ke go tsama ke tsalo mino monnate motho a etsho ene le jalo Daniel Caesar a tlhala jalo ka let me go motho a tsamaetse me bidi fela pele ya go tlamana ura ele ya borataro ke na le tumelo le tshepo ya gore o itumeletse tsotlhetse ke neng ke go tsholetse tsona jalo ka kwana motho a etsho mme jaaka le nna ke go itumeletse mme ke na le tumelo gore tsela ya rona e fella gona fa me ibile ke santse ke rialo ke re ke a leboga fa o ne ntse o ntheleditse o nkutlweletse go simolola jalo ka ura e le ya boraro le after jaanong jaana na e le ura ya borataro kgotsa betsotseno mongwe fela pele ya tla ura e le ya borataro mme nna le wena a tlabe re boa re kopana gape mo bekeng e tlang magareng ga 3 and 6 e le ka Saterdag le ka Sontag go tswa go nna kagiso.